0: Друзья, мы ждем ваши голосовые сообщения по номеру 775-106-2011, потому что впереди рубрика «Нехабар».
1: И сегодня у нас такая достаточно каверзная тема. Mm-hmm. Все, как мы любим, с чистосердечными признаниями.
0: Да.
1: Расскажите, пожалуйста, если бы вы могли изменить только один шаг в своей жизни, что бы это было? Mm-hmm. Лим, что бы это было?
0: Я бы не стала делать шаг в сторону холодильника в 12 часов ночи. Нет, шучу, конечно же. Я бы сделала шаг в сторону не кабинета немецкого языка, а в сторону изучения английского. Да, потому что сейчас изучать его очень сложно.
1: Ну, поэтому, да. Понимаю, друзья, не осуждаю.
0: Да, поэтому, друзья, учите языки, пока вы молоды, а то будете сидеть потом, как я.
1: Ух. Ты вообще-то молодая и красивая, но это отдельная тема
0: для
1: Нехабара.
0: Для комплимента.
1: Присылайте голосовые 775-106-2011. Скоро послушаем.
2: На радио МС. Разные мысли. Труд создал человека, а человек – трудности. Жарнама.
3: Сүт безінің саулығын қалай сақтаймыз? Эвалар компаниясы ұсынған Индол Форте қабылдаңыз. Сүт безінің саулығына арналған табиғи, гормонды емес құрал. Оның құрамында брокколи концентратымен күшейтілген, жоғары тазартылған Индол 3 карбинол бар. Дәл Индол Форте сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупін тиімді төмендетеді. Әйелдің жыныс гормондарының тепе-теңдігін сақтайды. Түйіршіктердің пайда болуына жол бермейді. Кеудедегі ауырсынуды азайтады, адам папиллома вирусын жұқтыру мүмкіндігін төмендетеді. Индол Форте Эвалар. Жоғары сапа, қолайлы баға. Сапасы GMP халықаралық стандартына сәйкес кепілдендірілген.
4: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек мекемес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы маусымның 29 номері KZ 16 01 95 00 03 00 05 29 06 18.
2: МС радиосында жарнама 356 60 00.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Жердегі жануарлардың ішінде жирафтардың жүрегі ең үлкен.
0: Жарнама.
2: А какой глицин принимаете вы? При высоких умственных и эмоциональных нагрузках, если быстро устаете и легко раздражаетесь, принимайте глицин Форте Эвалар с усиленной формулой. В отличие от обычного глицина, глицин Форте Эвалар содержит в 3 раза больше действующего вещества в одной таблетке. Действие глицина дополнительно усилено витаминами группы В, которые поддерживают когнитивные функции мозга. Благодаря такому мощному составу глицин Форте Эвалар быстро снимает нервное напряжение, повышает умственную активность и нормализует сон ночью. Глицин Форте Эвалар производится на фармацевтическом предприятии по международному стандарту качества GMP. Глицин Форте Эвалар. Почувствуйте разницу.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16019530E-3676-08-18-13.08.2018 года.
4: Жұмыстада үйде тез көбейіп, ал күшіңіз азайып бара ма? Міндеттер шешімді талап етеді, ал қуатыңыз сарқылды ма? Милдранат жұмысқа қабілеттілік төмендегенде физикалық және психоэмоционалдық жүктемелер кезінде. Милдранат энергияны қалпына келтіруге және жағымды сәттерге күш табуға көмектеседі. Менің істерім жинала бермейді, жүзеге асады. Милдранат жүктемелер кезінде жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Милдранатты дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімі бар. Пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өзін өзі емдеу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
0: NS радиосында жарнама 356 60

0: жас радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизат Әбдіреева. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жұмыс сапарымен Түркменстанға барды. Мемлекет басшысы бүгін және ертең Түркменстан президенті Сердар Бердімұхамедовтің шақыруымен Аваза қаласында өтетін бірқатар халықаралық жиынға қатысады. Сапар бағдарламасына Орталық Азия мемлекеттері мен Әзербайжан басшыларының 8-ші консультативті кездесуі, тәуелсіз мемлекеттер достастығы мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысы және Каспий экологиялық саммиті енгізілген. Тоқаевты Түркменстанда министрлер кабинеті төрағасының орынбасары, сыртқы істер министрі Рашид Миредов қарсы алды. Қазақстан президенті Түркменстанға бұған дейін 2025 жылғы желтоқсанда бейбітшілік пен сенім форумына қатысу үшін барған болатын. Бүгін сағат 10-да Қарағанды қаласында барлық дыбыстық электр сиреналары қосылады. Бұл төтенше жағдай болғанын білдірмейді. Қалада аумақтық құлақтандыру жүйесінің әзірлігін тексеруге арналған оқу-жаттығу өтеді. Сиреналар баршаңыздың назарыңызға деген белгі бойынша іске қосылады. Осыған байланысты Қарағанды облысының әкімдігі тұрғындар мен қала қонақтарын сабыр сақтап, дүрбелеңге және жалған ақпаратқа сенбеуге шақырды. Әкімдік төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласу керектігін еске салды. Шығыс Қазақстан облысының Күршім, Шыманай, Хамарқакөл, Зайсан және Тарбағатай аудандарында Әділет партиясының Әділет керуені акциясы өтті. Акция барысында тұрғындар бейінді дәрігерлерден тегін кеңес алды. Дәрігер-онкологтар 389 адамды қабылдады. Сондай-ақ 40 бала, логопед, дефектолог, психолог, бейімделген дене шынықтыру маманы және педиатрдың кеңесін алды. Тексеру қорытындысы бойынша қазан айында 5 балаға тегін оңалту шаралары ұйымдастырылады. Бұдан бөлек тұрғындарға құқықтық және әлеуметтік мәселелер бойынша көмек көрсетіліп, адамның иммун тапшылығы вирусы инфекциясының алдын алу жөнінде кеңес берілді. Акцияның негізгі бағыттарының бірі аурулардың алдын алу және оларды ерте анықтау. Ұйымдастырушылар көшпелі медициналық қабылдауларды алдағы уақытта еліміздің басқа да өңірлерінде өткізуді жоспарлап отыр. Қазақстанда бензин сапасына қатысты сауда және интеграция министрлігіне 92 шағым түскен. Ең көп арыз Астана тұрғындарынан келген, 34 өтініш. Алматыдан 17, Павлодар облысынан 9, Шымкенттен 6, Шығыс Қазақстан облысынан 5 шағым тіркелген. Алматы және Маңғыстау облыстарында 4-4-тен өтініш түскен. Министрлік сапасыз жанармай көлікке зиян келтірген дәлелденсе, тұтынушы жөндеу шығынын жанармай құю станциясына немесе өндірушіден талап ете алатынын хабарлады. Бүгін Алматы мен Атырау қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі. Мұндай кезде тынық ауа, әлсіз жел, тұман немесе температуралық инверсия салдарынан зиянды және ластаушы заттар атмосфераның жерге жақын қабатында жиналуы мүмкін. Мамандар ашық ауада ұзақ болмауға, әсіресе көлік жолдары мен басқа да ластану көздеріне жақын жерлерде көп жүрмеуге кеңес береді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 447 теңге 14 тиын, евро 500 теңге 35 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 24 тиын. Бүгін Елордада жаңбыр жауады. Күндіз 13, түнде 6 градус жылы. Алматыда жауын-шашынсыз. Сынап бағанасы күндіз 19, түнде 8 градус жылыны көрсетеді.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: НС радиосындағы музыка, әзіл қалжың және шоу беш. Ұйқыңды шайдай ашады. Шоу беш.
1: Ladies up in here tonight. No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

0: эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Шымкентте банкет залында жұмыс істеген 13 жастағы жасөспірім қайтыс болды. Полиция тексеру барысында баланың ауру салдарынан көз жұмғанын анықтады. Жергілікті Отырар басылымының ақпаратына сүйенсек, оқиғадан кейін мекеме иесіне қатысты еңбек заңнамасын бұзған үшін әкімшілік шара қолданылды. Қазақстан заңнамасына сәйкес балалар 14 жастан бастап оқуына кедергі келтірмейтін және денсаулығына зиян келтірмейтін жұмысты атқара алады. 14 жасқа толмаған балаларға тек шығармашылық және мәдени іс-шараларға қатысуға рұқсат етіледі. Қазақстан ішкі істер министрлігі жеке сәйкестендіру нөміріне қатысты маңызды мәлімдеме жасады. Әлеуметтік желілерде жеке сәйкестендіру нөмірін өзгертуге болады деген ақпарат тараған. Министрлік бұл мәліметті жоққа шығарды. Ведомствоның хабарлауынша, азаматтар заң талаптарына сәйкес аты жөнін және басқа да жеке деректерін өзгерте алады. Алайда жеке сәйкестендіру нөмірі азаматқа бір рет беріледі және оны өзгертуге болмайды. Тіпті аты жөнін өзгерту немесе жеке деректердің тарап алып кетуі де жаңа жеке сәйкестендіру нөмірін беруге негіз болмайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Ресейдің Иркутск қаласындағы обаға қарсы институт қызметкерінің өліміне байланысты Ресей билігінен қосымша ақпарат сұратты. 28 жастағы Дарья Шипилова 2 қазанда ауыр пневмониядан қайтыс болған. Ресей билігі оның өлім себебін шығу тегі анықталмаған пневмония деп атады. Ресейдің Роспотребнадзоры Иркутск облысында оба ауруының расталған жағдайы тіркелмегенін хабарлады. Ведомство жүргізген 5000-ға жуық зерттеу барысында қауіпті қоздырғыштар анықталмаған. Қазір шамамен 200 адам карантинге алынған. Таиланд 2027 жылдың 1 тоқсанынан бастап шетелдік туристерден міндетті туристік төлем алуды жоспарлап отыр. Қазақстан азаматтары үшін төлем шамамен 6000 теңге болады. Оның мөлшері 450 бат деп белгіленбек. Таиландтың туризм және спорт министрлігі бұл қаражатты туристік саланы дамытуға бағыттауды көздеп отыр. Қаржының бір бөлігі шетелдік туристерге медициналық және өмірді сақтандыруға жұмсалады. Алайда туристік бизнес өкілдері жаңа төлемге алаңдаулы. Олардың пікірінше, қосымша шығын Таиландтың туристер үшін тартымдылығына кері әсер етуі мүмкін. Жаңа алымның нақты енгізілу мерзімі 2027 жылдың 1 тоқсанына жоспарланған. Ертең 9 қазанда жерде магниттік дауыл болады деп болжанып отыр. Күн белсенділігін зерттеу зертханасының мәліметінше, геомагниттік дауыл орташа деңгейде өтеді. Оның күші 5 балдық шкала бойынша G2 деңгейінен аспайды. Астрономдардың болжамынша магниттік дауыл жұма күні күннің 1 жартысында байқалады. Ғалымдардың айтуынша, қазір күннің жалпы белсенділігі төмендеп келеді. Жаңа жарқылдардың қуаты да азайған. Сондықтан демалыс күндері ұзаққа созылатын қатты дауыл күтілмейді. Дегенмен геомагниттік белсенділіктің жоғары деңгейі 10 қазан сенбі күнінде сақталуы мүмкін. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 447 теңге 14 тиын, евро 500 теңге 35 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 24 тиын. Бүгін Елордада жаңбыр жауады, күндіз 13, түнде 6 градус жылы. Алматыда жауын-шашынсыз, күндіз 19, түнде 8 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Алматы, Астанадан сөйлеп тұрған қазағымның дауысы тұншықпасын. NS радиосы.
1: Разные мысли. Берегите нервы. Людям на них еще играть и играть.
2: Жарнама. Алғаш рет валюталық келісім шарт бекіткенде, жеткізілім импорт төлеміне тәуелді болғанда, нәтижесі бағаммен өлшенетін қомақты соманы айырбастағанда, таңдау центр кредит, FX платформа, валюталық бақылау бойынша көмек, халық аралық төлемдер, центр кредит банкі.
3: МС радиосында жарнама 356

0: Ауарайы NS радиосында.
1: Бүгін елордада жаңбыр жауады. Күндіз 13, түнде 6 градус жылы. Алматыда жауын шашынсыз. Сынап бағанасы күндіз 19, түнде 8 градус жылыны көрсетеді.
0: Ауарайы.
2: Ауарай болжамының демешісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы Глицин Фордын ұсынады. Басқалардан айырмашылығы Глицин Форды, Эвалар құрамында 3 есе көп глицин бар, және жүйке жүйесі жүктемесін тезірек жеңілдетеді. Глицин Форд Эвалар, айырмашылықты сезініңіз.
3: ББХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емдетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2019 жыл 08-02 МТТК, KZ 16-01-95-03-е, 00-01-12-19.
0: Радио НС.

бас. Лайф чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайф чат. Лайф чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.

11 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 8 қазан 2026 жыл. Бейсенбі мерекесімен есте қалсын. Бізде лайк-чат бағдарламасының әдеттегідей 11 сағатта басталатындығын есіңізге саламыз. Ендеше қапы қалмай тілегіңізді арнай отырыңыз. 8775-106-0011. Лайк-чат тікелей эфирде ата-анаңызды, бауырыңызды, ет жақыныңызды құттықтаудың, сонымен қатар сәлем жолдаудың тиімді мүмкіндік екенін есіңізге тағы да салдық. Ал сіз хат жазуда бастап кетіңіз. 8775-106-0011 бұл NS радиосының WhatsApp нөмірі. Сіздің әрбір хатыңызды тағатсыздына күтеміз және оны оқып беруге дайынбыз.

0: Бүгін біреуге жылы сөзіңізді жеткізгіңіз келсе, дәл қазір дұрыс жердесіз. Сіздер тыңдап отырған Live Chat құттықтау бағдарламасы туған күн, мерейтой, ерекше күн немесе жай ғана жақын адамыңызға сен мен үшін қымбатсың деп жазғыңыз келе ме? Ендеше мархабат жүрек жарды лебізіңізді 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жіберіңіз. Live Chat сіз үшін қызмет көрсетуге дайын, сіз жақыныңызға эмоция сыйлауға дайын болыңыз.
1: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естиді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт.
0: Көңіл нотада бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз. Бізге келіп жатқан хаттар бар. Мен оқиын. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио қызметкерлері. Ассаламу алейкум, құрметті радио НС-тің қызметкерлері. Түркістан облысы Жетісай ауданының білім бөлімінің әдіскері Мырзаева Гүлжауһар Әшірбай қызын туған күнімен құттықтаймыз. Сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ойлаған арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Сізді тек биіктерден көрейік. Шаңырағыңызға құт береке, бейбіт күннің арайлы шуағы мейлінше төгіле түссін. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Арманыңыз асқақ, шығар биігіңіз асқаралы болсын. Гүлжауһар Әшірбай қызы, сізді туған күніңізбен тағы да құттықтай отырып, сізге ұзақ өмір, зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Өсіріп отырған ұл-қыздарыңыздың рахатын көре беруіңізге тілектеспіз. Еңбекте табысты, отбасыңызда бақытты болыңыз. Жақсы ән қосып берсеңіздер, тілек білдірушілер ағайындары, аталары, апалары, құда-құдағилары, ағалары, әпшелері, жеңгелері, жезделері, ұжымы, қайнағалары, қайындары, келіндері, күйеу балалары, інілері, бөлелері, жиендері, нағашылары, ұл-қыздары. Түркістан облысы Жетісай ауданы деп жазған екен. Жалғастырамыз келесі хат. Сәлеметсіздер ме, радио НС. Бүгінгі сәтте Өскеменге Ақмарал әпкемді шын жүректен туған күнімен құттықтағым келеді. Ақмарал әпке, туған күніңіз құтты болсын. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық пен береке тілеймін. Әр күніңіз қуанышқа, бақытқа, жақсы жаңалықтарға толы болғай. Жақындарыңыздың ортасында әрдайым қадірлі болып, жүзіңізден күлкі кетпей, армандарыңыз орындала берсін. Руслан Алматы қаласынан деп жазған екен. Иә, сіздің аманатыңызды орындадық. Жалғастырамыз. Қайырлы күн, НС радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып, сүйікті Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, мен сені жақсы көрем. Бүгінгі күніңе сәттілік. Сәлем жолдаушы Айбек Ұзақбайұлы деп жолдапты. Қайрат Нұрдас және Нюша, сіздерге Алматының түндері ай деген әуенді орындайды. Ал сіздің көңіл-күйіңіз керемет болсын.

0: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында. Сіз білдіңіз бе?
1: Алтын мыңдаған жылдар бойы жерде жатса да, тот баспайтын жалғыз металл.
0: Жарнама. 100% кэшбэк за каждый 20-й чек. Твой любимый Сулпак отмечает день рождения. И каждый 20-й покупатель получит 100% стоимости бонусами. Холодильник Хайер высотой 185 сантиметров всего за 209 990 тенге. Сулпак. Супер кэшбэк за каждый 20-й чек. НС радиосында жарнама. 356

0: айтшы. 8705-16-011. WhatsApp-қа жаз.
1: Сіздің бір ғана жылы сөзіңіз мың гүлден артыққа түсуі мүмкін, сондықтан жақыныңызға эмоция сыйлау мақсатында LiveChat бағдарламасы арқылы сәлем жолдасаңыз мархабат. 8775-106-0011. Ендеше қапы қалмай тілегіңіз арнай отырыңыз, өйткені LiveChat-тың аяқталуына жарты сағаттай уақыт қалған екен. Жалғастырамыз. Құрметті Радио НС және Самат мырза, сіздерге Кәрі Каспий жағалауы Ақмаржан қала Ақтаудан жалынды сәлем. Өзімнің сүйікті әуеті толқыным мен шаттығымды бөлісе отырайын. Бүгін 3-ші жиен немерем дүние есігін ашты. Қош келдің құлынша, ғұмырлы болғайсың ізгі ниетпен. Маңғаз Маңғыстаудың тұрғыны нағашы жесі Дина ханым деп жазған екен. Иә, біз де Дина ханымды кішкентай немересімен, жиенімен бау берік болсын деп құттықтағымыз келеді. Балапанның өмір жасы ұзақ болсын. Дина ханым біздің тұрақты тыңдарманымыз. Иә, Дина ханымның қуанышы біздің де қуаныш деп айтуға негіз бар. Қайырлы күн НС радиосы, жаным менің, мен сені сағындым, сізді күтіп отырмын. Сізді жалғыз, сіз менің өмірімнің мәнісіз, сіз өте керемет жансыз, сізді жақсы көрем. Хат жазушы жы есімді тыңдарма. Сәлеметсіздер ме, Радио НС сүйікті бауырым Жантөреге үлкен сәлем жолдаймын. Жантөре жаным, сені және сенімен бірге өткізген әңгімелерімізді қатты сағындым. Есіңде болсын, мен сені шексіз жақсы көремін және қандай жағдай болмасын, әрқашан сенің жаныңдамын. Сені қолдаймын Жанелиядан үлкен махаббатпен деп жазған екен. Біздің тұрақты тыңдарманымыз әдеттегідей Жантөреге сәлемін жолдады. Жантөре, бүгінгі күніңізге сәттілік тілейміз.

0: бойынша. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат.
1: Эфирді арқарай жалғастырамыз. Кейде бір ауыз жылы сөз адамның көңілін көтеріп, бүкіл күнін өзгертіп жіберуі ықтимал. Ал сол жылы сөзді дәл қазір эфир арқылы жеткізуге болады. Ол үшін 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне хатыңызды жаза отырыңыз. Біз келіп жатқан хаттарды оқуды жалғастырайық. Қайырлы күніңіз радиосы дәл осы сәтті пайдаланып, өзімнің бауырым Алтайды кешегі туған күнімен құттықтаймын. Деніне саулық, отбасына амандық тілеймін. Алтай, сабағыңды жақсы оқы, сені құрметтейміз, бағалаймыз. Әрқашанда оң қадамды, оң өрісті, білімді азаматтың қатарынан көрінгейсің. Сәлем жолдаушы барша бауырларың деп жазған екен. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн, НС радиосы дәл осы эфир арқылы мен өзімнің сүйіктім Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, мен сені жақсы көрем, кешегі қылығым үшін кешірім сұраймын. Сені ренжітіп алдым, ренжітіп алсам кешір мені. Саған деген құрметім ерекше, мен сені бағалаймын, жақсы көремін. Сәлем жолдаушы, сенің азаматың Айбек Ұзақбайұлы деп жазған екен. 8775-106-0011 бұл НС радиосы лайфчат бағдарламасы. Дәл қазір адам сіздер үшін Wonderful Life деген әнін орындайды.

0: Разные мысли. Чтобы уйти по-английски, язык знать не обязательно.
1: Жарнама. Аскона сізді үйде күтеді. Тек қазан айында мінсіз жұбыңызды жинаңыз. Кереует плюс матрас 299900 теңгеден бастап. Толығырақ askona.kz.
2: NS радиосында жарнама. 356 60

0: SMS WhatsApp номері 8-775-16-011.
1: Лайфчаттың аяқталуына санаулы минут, санаулы секунд қалды. Десек те келіп жатқан хаттар бар. Мен оқуды әрі қарай жалғастырайын. Қайырлы күн, NS радиосы дәл сәтті пайдаланып, барлық досыма Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Көкдүйнен ауылы Ахмет Байтұрсынов атындағы мектепте бірге оқыған сыныптастарыма 1992 жылғы жігіттерге жалынды сәлем жолдаймын. Алматылық жігіттер, алматылық достар, сіздерге ыстық сәлемін жолдауда. Достық деген таусылмайтын қазына, көктемеде солып қалар гүл емес. Қарамайды сыйдың көп пен азына, нағыз достар тіпті сыйда тілемес. Сырлас болсаң есігімді кір қақпай, шын дос болсаң шақырмай кел тілегім. Шын шақырсам саған ұқсап тіл қатпай, жауымның да келетінін білемін депті тілеген Айбергенов. Дәл осы өлең жолын достарыма арнаймын, сіздер де жақсы ән қосып берсеңіздер, нұр үстіне нұр болатын еді деп жазыпты. Иә, бізде Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Көкдүйнен ауылына жалынды сәлем жолдаймыз, және сіздің достарыңыз бұл сәлемді қабыл алды деген сенімдеміз. Келесі хат: қайырлы күн, NS радиосы, дәл осы сәтті пайдаланып, асыл да ардақты анам сайлауды кешегі туған күнімен құттықтаймыз. Ана, біз сізді жақсы көреміз. Ең ақылды сөз ананың сөзі, ең мейірімді көз ананың көзі, ең жағымды үн ананың үні, ең тәлімді тіл ананың тілі, ең тәтті ас ананың асы, ғұмырлы болсын ананың жасы депті. Иә, сіздің жасыңыз ұзақ болсын, біз сізге бар жақсылықты тілейміз, жақсы көреміз. Ана туралы жақсы ән қосып берсеңіздер, барлық балаларының құттықтауы деп жазыпты. Иә, дәл осылай жүрек жарды лебізін жазғандардың қарасының көп екенін байқадық. Рахмет, NS радиосымен бірге болғандарыңызға алғыс. Біз 11-ші сағатта аяқтадық, 12-ші сағатта өздеріңіздегі жақсылармен қайта тілесе.

0: 12 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 8 қазан 2026 жыл. Бейсенбі, берекеге толы болсын. 12 сағатта ауа райы мен кептеліске байланысты ақпараттар атамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу бизнестегі маңызды жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы. Алда NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.
1: NS лучше для твоего настроения.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көрінгелі ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: Келіссөз.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік Астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Жансүгіров көшесі оңтүстікке, Пұралдай көшесінен Жұмабаев көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 5 шақырымды құрап отыр. Төле би көшесінде шығысқа Мұқанов көшесінен Абылайхан даңғылына дейін де көлік қозғалысы қиындаған екен. Одан бөлек үлкен Алматы каналы бойы көшесі батысқа Аққайнар көшесінен Ақын Сарас Бұлақ даңғыл жолына дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Жандос көшесінде шығысқа Сайын көшесінен Береговой көшесіне дейін көліктердің жай жүріп жатқандығын аңғаруға болады. Магистраль бойынша да ақпарат бере кетейік. Назарбаев даңғылы 2 жаққа 5 балл, Сайын көшесі 2 жаққа 0 балл, шығыс айналма 2 жаққа 0 балл, Әл-Фараби даңғылы батысқа 0 баллды көрсетуде. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман-есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Get this shit.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Үйді тезірек және қымбатырақ сату үшін оны сары түске бояу жеткілікті.
2: Жарнама. Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tiketon.kz сайтында. NS радиосында жарнама. 356 60

Эфирде жалғастырамыз. Егер жыл жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз. Португалия құрамасының шабуылшысы Криштиану Роналду Аргентина құрамасындағы соңғы матчын өткізген Лионель Мессиге құрмет білдіріп, желідегі жазбасына жылы пікір қалдырған. Жазбаға Криштиану Роналду ерекше әсермен жазғандығы байқалады. Лео, сен өз еліңнің намысын талай жыл қорғадың, бұл тарих мәңгі есте қалмақ. Аргентинамен бірге жеткен жетістіктерің үшін құрметім шексіз, құшақтадым, деп жазды Роналду өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында. Бұған дейін Аргентина құрамасы Буэнес Айресте өткен тарихи жолдастық кездесуде Бенин командасын есеппен жеңген. Бұл Лионель Мессидің Аргентина құрамасындағы соңғы матчы болды. Аңызға деген құрметті аңыз футболшының өзі де білдіріп жатыр. Аңыз футболшылар жасасын. Криштиану Роналдудың да Лионель Мессидің де футболға сіңірген еңбегі шексіз. Ал сіздің де бұл қоғамға сіңіріп жүрген еңбегіңіз ұшан теңіз деп айталамын. Және күніңіз сәтті өтсін деймін. Біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Ал сіз NS Radio-сының әуе толқынынан алыстамаңыз.

0: Ауа райы NS радиосында.
1: Бүгін елордада жаңбыр жауады. Күндіз 13, түнде 6 градус жылы. Алматыда жауын шашынсыз. Сынап бағанасы күндіз 19, түнде 8 градус жылыны көрсетеді.
0: Ауа райы.
2: Әйел омырауының саулығын қалай күту керек? Эвалар компаниясы ұсынған Indol Forte қабылдаңыз. Дәл осы құрал әйел гормондарының тепе-теңдігін сақтайды. Кеудедегі түйіршіктердің пайда болуына жол бермейді. Сүт безі қатерлі ісігінің қаупін азайтады. Indol Forte Эвалар. Жоғары сапа, қолайлы баға.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы маусымның 29 номері KZ 16 01 95 00 03 00 05 02 06 18.
0: NS жақсы көңіл күйдің мекен жайы.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Таз кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Таз кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Таз кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таз кредит.кз-те.

0: 13 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 8 қазан 2026 жыл. Бейсенбі берекесімен есте қалсын. 13 сағатта ауа мен кептеліске байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар қоғамдағы, шоу-бизнестегі, спорт саласындағы маңызды жаңалықты жеткізуге тырысамыз. Ал сіздің күніңіз жақсылыққа, қуанышқа толы өтсін. Егер жол жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман-есен жетіңіз.
1: Если радио, то лучше.

Наташа Калабтрада. Музыка Палаган и Енде НС Радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге болады. Біздің НС нүкте кз сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз. Радио ән.

0: келіссіз.
1: Алматылық көлік жүргізушілерінің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Сәтбаев көшесі шығысқа, Мүсірепов көшесінен Сәкен Сейфуллин даңғылына дейін ұзын-сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 5 шақырымды құрап отыр. Розыбакиев көшесінде солтүстікке Жандосов көшесінен Абай даңғылына дейінгі аралықта әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Төле би көшесінде шығысқа Байтұрсынов көшесі желтоқсан көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Бұдан бөлек Северный Кальцио көшесі солтүстікке Рысқұлов даңғылынан Москвин көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығы аңғарылады. Ақпарат ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

0: Разные мысли. Если вокруг одни идиоты, вполне возможно, что вы наконец-то пришли к своим.
1: Жарнама. Әр-20-шы чекте 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін атап өтеді. Және әр-20

0: әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
1: Сіз қандай глицин қабылдайсыз? Жоғары психикалық және эмоционалдық стресс кездерінде, егер сіз тез шаршап, тез тітіркенсеңіз, күшейтілген формуламен глицин форте эваларды қабылдаңыз. Кәдімгі глициннен айырмашылығы, глицин форте эваларда бір таблеткада 3 есе көп белсенді зат бар. Глицинның әсері мидың когнитивті функцияларын қабылдайтын Б тобының дәрумендерімен одан әрі күшейтіледі. Осындай күшті құрамның арқасында глицин форте эвалар жүйке жүйедегі жүктемені жеңілдетеді, ақыл ой белсенділігін арттырады және түнгі ұйқыны қалыпқа келтіреді. Глицин форте эвалар фармацевтикалық кәсіпорында халықаралық GMP сапа стандарты бойынша өндіріледі. Глицин форте эвалар айырмашылықты сезініңіз.
2: ББХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емдетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2019 жыл 08-02 МТТК KZ16-01-95-003-E 00-0112-02
3: 19. NS радиосында жарнама 356 60 00.

Эфирді жалғастырамыз. Бұл NS Radios. Егер жол жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз. 90-шы жылдар хит болған Сағыныш сазы әні таласқа түсіп жатыр. Сазгер Біржан Асқаров дәл осы туындының авторы менмін деп отыр. Оның сөзіне сенсек, әнді 15 жасында шығарған және ол Сағыныш сазы арқылы танылған Талғат Жорабаевқа да өкпелі. Бұған қатысты Талғат Жорабаев та өз пікірін білдірген. Бұл әннің авторын білмеймін. Кезінде ауыздан ауызға халық әні боп, баяғы халық әндері сияқты таралып жүрді ғой. Оны естіп алған енем бұл әнді мен де айтатын едім ғой. Кезінде қалай ол авторы қазір пайда бола қалды дейді. Бір жағынан күмәнданам, нақты дәлелдесін осы ән екенін, дәлелдеп болғасын мен өзімнің айтатынымды айтамын. Баяғыда Сәбит продюсеріміз болды ғой, кезінде жездем болды. Сәбит Бағлан Омаров ағамыз арқылы $300 беріп жіберген екен. $300 алған екенсіз кезінде, Бағлан ағадан десем менің есімде жоқ дейді, деп Талғат Жорабаев жауап берген. Иә, бұған қатысты екі тарапта бір ортақ мәмілеге келе алмай жатыр. Алдағы уақытта шешімі шығады деген ойдамыз. Басса екі өнер иесіне де шығармашылық табыс тілейміз, оңынан шешілсін деген ниетімізді білдіреміз.

бүгін эфирден жалғастырамыз. Егер жол жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман-есен жетіңіз. Бір қуанышты жаңалықты жеткізім кеп тұр. Қазақстанның шығысында түрік қағанатының қалашығы табылған. Бұл туралы ғылым және жоғарғы білім министрлігі хабарлап отыр. Ведомствоның мәліметінше далалық жұмыстар барысында ғалымдар Қалжыр мен Боран ауылдарының арасында орналасқан Қалжыр қалашығын жан-жақты зерттеген. Ескерткіштің аумағы 25 гектардан асады. Археологтар Қамалдың оңтүстік бөлігінде негізгі бекініс құрылыстарының қалдықтарын аршып, олардың едәуір бөлігі өрт салдарынан қирағандығын анықтаған. Зерттеу кезінде ғимараттардың ішкі құрылым элементтері, саз едендер, өрнек іздері сақталған сылақтар, сондай-ақ қамыс пен балшықтан жасалған құрылыс бөліктері табылған. Археологиялық олжалар мен радиокөміртек талдау нәтижелеріне сәйкес, бұл нысан біздің заманымыздың 6-7 ғасырларына жатады. Алдын ала болжам бойынша қалашықтың салынуы бірінші түрік қағанатының өмір сүрген кезеңімен байланысты. Табылған жәдігерлердің қатарында күйген бидай мен бұршақ дәндері, қыш ыдыстар, сондай-ақ ішінде сылдырмақ шаршығы бар құстың сирек кездесетін қыш мүсіншесі бар екен. Иә, дәл осындай жәдігерлер ұрпақтан ұрпаққа мирас болып қалатындығы белгілі. Бұндай ерекше жаңалық үшін мен де қуанып отырмын. Эфирді ары қарай дәл осындай көңілді нотада жалғастыра берейік. Ал сіз NS Radio-сының әуе толқынынан алыстамаңыз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ақ аюлардың терісі қара, ал жүні ақ емес, мөлдір.
0: Жарнама.
2: Сүт безінің саулығын қалай сақтаймыз? Эвалар компаниясы ұсынған Индол Форте қабылдаңыз. Сүт безінің саулығына арналған табиғи гормонды емес құрал. Оның құрамында брокколи концентратымен күшейтілген, жоғары тазартылған Индол 3 карбинол бар. Дәл Индол Форте сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупін тиімді төмендетеді. Әйелдің жыныс гормондарының тепе-теңдігін сақтайды. Түйіршіктердің пайда болуына жол бермейді. Кеудедегі ауырсынуды азайтады. Адам папиллома вирус жұқтыру мүмкіндігін төмендетеді. Индол Форте Эвалар. Жоғары сапа, қолайлы баға. Сапасы GMP халықаралық стандартына сәйкес кепілдендірілген.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы маусымның 29 нөмірі KZ16019500000529016.
4: Дело на работе и дома, все больше, а сил все меньше. Задачи требуют решения, энергия на исходе. Милдронат. При пониженной работоспособности, физических и психоэмоциональных нагрузках. Милдронат, чтобы восстанавливать энергию и найти силы для приятных моментов. Мои дела делаются, а не накапливаются. Милдронат. Поддержка работоспособности при нагрузках. Спрашивайте Милдронат в аптеках. Препарат зарегистрирован, разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным, кормящим. Перед применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
0: NS радиосында жарнама 356 6

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда бір адамның арзан мейрамханадағы түскі асы орташа 5000 теңге. Қазақстан сыртта тамақтану құны бойынша әлемдегі 98 елдің ішінде 40-шы орында тұр. Бұл туралы Visual Capitalist жүргізген зерттеу нәтижесінде айтылған. Зерттеуде бір адамның арзан мейрамханадағы немесе жергілікті асханадағы орташа түскі асы есепке алынған. Қазақстанда мұндай түскі астың орташа бағасы 11 долларға, яғни шамамен 5000 теңгеге тең. Бұл әлемдік орташа көрсеткіштен жоғары. Әлем бойынша арзан мейрамханадағы түскі ас орта есеппен 9 доллар немесе 4000 теңге тұрады. Сыртта тамақтану ең қымбат ел Швейцария. Онда бір адамның түскі асы орта есеппен 31 доллар 20 цент, яғни 14000 теңгеден асады. Ал ең арзан түскі ас Бангладеште шамамен 1 доллар 63 цент немесе 741 теңге. Қазақстан тынды елдер арасында сыртта тамақтану құны бойынша 2-ші орында. Бізде түскі ас Армения, Аргентина және Венгрияға қарағанда арзанырақ, бірақ Әзербайжан, Өзбекстан мен Қырғызстанға қарағанда қымбатырақ. Қазақстандықтар шығындарының жартысынан көбін азық-түлікке жұмсайды. 2026 жылдың 2-ші 90-ында Қазақстанда жан басына шаққандағы орташа тұтыну шығыны айына 119528 теңгені құрады. Бұл туралы Ұлттық статистика бюросы мәлімдеді. Шығындардың 55.5%, яғни шамамен 181000 теңге азық-түлікке жұмсалған. Азық-түлік шығындарының ең үлкен бөлігін ет өнімдері құрайды 18%. Одан кейін жарма мен дәнді дақылдар 7.5%, сүт өнімдері 7% және жемістер 5%. Азық-түлікке жатпайтын тауарлар мен қызметтерге шығындардың 40% жұмсалған. Оның ішінде киім мен аяқ киімге 6.3%, коммуналдық қызметтерге 6% тиесілі. Ал қарыздарды өтеуге қазақстандықтар шығындарының 7.3%-ын жұмсаған. Мейрамханаларға 3%, ойын-сауыққа 1.5% қаржы кеткен. Маңғыстауда ұсталған балықтан уланған 9 жастағы бала қайтыс болды деп хабарлайды Ұлт.кз. Маңғыстау облысында үй жағдайында ұсталған балық жеген 4 адам ботулизм белгілерімен ауруханаға түскен. Олардың арасында 9 жастағы бала да болған. Баланың жағдайы аса ауыр болып, ол жан сақтау бөлімінде ем алған. Дәрігерлердің барлық көмегіне қарамастан бала қайтыс болды. Қазір оның әкесі мен отбасының тағы 2 мүшесі дәрігерлердің бақылауында. Әкесінің жағдайы тұрақты деп бағаланып отыр. Қазақстан әскерінде зардап шеккендер саны 2.5 есе өсті. Қазақстанда әскери қылмыстар саны артып келеді. Бас прокуратураның мәліметінше 2026 жылдың қаңтар-тамыз айларында 261 әскери қылмыс тіркелген. Бұл өткен жылдың осы кезеңінен 1.5 есе көп. Әскери қылмыстардан 363 адам зардап шеккен. Бұл 2025 жылмен салыстырғанда 2.5 есе жоғары және 2020 жылдан бергі ең үлкен көрсеткіш. Зардап шеккендердің 70%-дан астамы 20 жасқа толмаған жастар. Сонымен қатар жыл басынан бері 6 әскери қызметші өз-өзіне қол жұмсаған, тағы 3-і әрекет жасаған. Ақштың оңтүстік Каролина штатында тұратын ер адам лотереядан ерекше жолмен 250000 доллар, яғни шамамен 112 миллион теңге ұтып алды. Ол бірдей сандық комбинациямен бірден 50 билет сатып алған. Ер адам мұндай шешімге ішкі түйсігі себеп болғанын айтып, өзін жолы болғыш адамдай сезінгенін жеткізді. Нәтижесінде таңдаған сандары ұтысты болып, 50 билеттің әрқайсына жүлде тиген. Осылайша ол бір ұтыс ойынында 50 рет жеңімпаз атанды. Алайда ер адам бұл сандарды қайта қолдануды жоспарлап отырған жоқ. Оның айтуынша бір рет жол болғанымен дәл сондай жағдайдың тағы қайталанатынына күмәні бар. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 447 теңге 14 тиын, евро 500 теңге 35 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 24 тиын. Ертең елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 9, түнде 3 градус жылы. Алматы күн ашық, сынап бағанасы күндіз 21, түнде 8 градус жылыны көрсетеді.
2: әйел омырауының саулығын қалай күту керек? Эвалар компаниясы ұсынған Индол Форте қабылдаңыз. Дәл осы құрал әйел гормондарының тепе-теңдігін сақтайды, кеудедегі түйіршіктердің пайда болуына жол бермейді, сүт безі қатерлі ісігінің қаупін азайтады. Индол Форте Эвалар. Жоғары сапа, қолайлы баға.
3: Биологиялық белсенді қосымша, дәрілік емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы маусымның 29 номері KZ 16 01 95 00 05 29 06 18.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Барлық заманауи реактивті ұшақтар дыбыс жылдамдығын жеңе алады.
2: Жарнама. Аскона ждет вас дома. Только в октябре собери свою идеальную пару. Кровать плюс матрас от 299 900 тенге. Подробности на ascona.kz.
3: МС радиосында Жарнама. 3 Алтай 600.

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Астанада ЛРТ құрылысына байланысты Сығанақ және Айтматов көшелерінің кей бөліктерінде көлік қозғалысына шектеу енгізілді. Сығанақ көшесінде Төлебе көшесінен Айтматов көшесіне дейінгі аралық, ал Айтматов көшесінде Сығанақтан Қажымұқан Мәметханұлы көшесіне дейінгі учаске ішінара жабылды. Жүргізушілерге бағыттарын алдын ала жоспарлап, жол белгілерін ескеруге кеңес берілді. Украинадағы соғысқа 21 қазақстандық азаматтың жалданғаны айтылды. Ресейге жұмыс істеуге барған қазақстандықтардың кейбірі Украинадағы соғысқа жалданған. Олардың туыстары сыртқы істер министрлігіне барып көмек сұрады. Адвокат Мейірман Шекеевтің айтуынша, қазір Луганскідегі соғыс аймағында 21 қазақстандық болуы мүмкін. Бұған дейін 8 адам туралы ақпарат болған. Туыстарының сөзінше, азаматтарға Ресейде күзет саласында жұмыс ұсынылып, кейін әскери келісім шартқа қол қоюға мәжбүрлеген. Одан соң олар Украинадағы соғыс аймағына жіберілген. Сыртқы істер министрлігі бұл мәселе бойынша арнайы комиссия құрған. Ведомство қазақстандықтарды елге қайтару бойынша Ресей тарапымен келіссөз жүргізіп жатыр. Қазақстандықтар 1 қаңтардан бастап Түркияға жеке куәлікпен бара алмайды. Сыртқы істер министрлігі Қазақстан азаматтары 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап Түркияға жеке куәлікпен бара алады деген ақпаратты жоққа шығарды. Бұл мәселе түркі мемлекеттері ұйымы аясында талқыланғанмен әзірге ортақ келісім жоқ. Сондықтан жаңа тәртіптің нақты қашан енгізілетіні белгісіз. Қазір Қазақстан азаматтары Түркияға визасыз бара алады, бірақ шетелдік паспорт қажет. Жеке куәлік пен тек Қырғызстанға баруға болады. Жедел респираторлық вирустық инфекция маусымы басталды. Денсаулық сақтау министрлігі тұмау мен жедел респираторлық вирустық инфекция маусымында аурудың алдын алып дәрі-дәрмекті дұрыс қолдануға шақырды. Мамандар үйдегі дәрі қобдишасында дене қызуын түсіретін парацетамол немесе ибупрофен, мұрынды шаюға арналған тұзды ерітінді, қажет болса мұрын бітелуіне қарсы дәрі және регидратациялық ерітінді болғаны дұрыс дейді. Сондай-ақ дене қызуын бақылау үшін термометр қажет. Антибиотикті және рецептімен берілетін вирусқа қарсы дәрілерді өз бетінше қабылдауға болмайды. Антибиотиктер вирустарға әсер етпейді, ал оларды орынсыз қолдану дәрге төзімділіктің қалыптасуына келуі мүмкін. Франциядағы жаппай наразылықтар елдегі қаржылық мәселелердің ушығып жатқанын көрсетті. CNN мәліметінше сарапшылар жағдайдың басқа елдерге, соның ішінде еуроаймаққа таралу қаупі бар екенін ескертеді. Oxford Economics-тің Еуропа бойынша бас экономисі Анхель Талавераның айтуынша, мұндай сценарий бүкіл өңірде елеулі экономикалық дағдарысқа келуі мүмкін. Франциядағы наразылықтар қыркүйек айының соңында басталып, кейін елдің басқа өңірлеріне тараған. Полиция мен шеруге қатысушылар арасында қақтығыстар болған. Наразылықтар басталғалы полиция мен жандармдар 6600-ден астам адамды ұстаған. Олардың 90% кәмелетке толмағандар. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 447 теңге 14 тиын, евро 500 теңге 35 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 24 тиын. Ертең елордада аздап жаңбыр жауады, күндіз 9, түнде 3 градус жылы, Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 21, түнде 8 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: «Разные мысли». Я, конечно, могу согласиться с тобой, но тогда мы оба будем неправы.
1: Жарнама. Жұмыста да үйде де көбейіп, ал күшіңіз азайып бара ма? Міндеттер шешімді талап етеді, ал қуатыңыз сарқылды ма? Милдранат. Жұмысқа қабілеттілік төмендегенде физикалық және психоэмоционалдық жүктемелер кезінде. Милдранат энергияны қалпына келтіруге және жағымды сәттерге күш табуға көмектеседі. Менің істерім жинала бермейді, жүзеге асады. Милдранат. Жүктемелер кезінде жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Милдранатты дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімі бар. Қолдану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өзін-өзі емдеу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
2: Когда это первый валютный контракт? Когда это платеж за импорт и от него зависит поставка? Когда это крупный обмен, где курс решает все? Выбирают Центр Кредит, FX-платформа, помощь с валютным контролем и международные платежи. Банк Центр Кредит.
3: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жаққа.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстандағы соңғы Ан-26 әскери тасымал ұшағы ұлттық ұлан қатарындағы қызметін аяқтады. Әуе кемесі соңғы рет ұшты. 1981 жылы шығарылған ұшақ 1992 жылдан бері ұлттық ұлан авиациясында қызмет еткен. Осы уақыт ішінде әскери қызметшілер мен жүктерді тасымалдаған. 44 жылдық қызметінде Ан-26 ұлттық ұлан авиациясы құрамында 8,500 сағат әуеде болған. Осы ұшақтың пайдалану одан шығарылуымен Қазақстан әскери авиациясындағы Ан-26 ұшақтарының қызмет тарихы аяқталды. Астанада Украинадағы соғысқа Ресей армиясының құрамында жіберілген қазақстандықтардың аналары мен туыстары сыртқы істер министрлігіне келіп көмек сұрады. Туыстарының айтуынша, жасы шамамен 20-дағы жігіттер Ресейге жұмыс кеп барған, алайда алдап әскери келісім шартқа қол қойғызған. Заңгер Мейірман Шәкеевтің мәліметінше, қазір кемінде 21 қазақстандықтың соғысқа жіберілгені туралы ақпарат бар. Олардың басым бөлігі Луганскіге жеткізілген, екеуі ұрыс қимылдарына қатысып жатыр. Туыстары бірнеше күннен бері жақындарынан хабар алмай отырғанын айтты. Кездесуде сыртқы істер министрінің орынбасары Арман Исетов жағдайды талқылады. Министрлік мәселе туралы президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа баяндауды жоспарлап отыр. Заңгер қазақстандықтарды елге қайтару үшін ведомствоаралық комиссия құру қажет екенін айтты. Оның құрамына сыртқы істер министрлігі, ұлттық қауіпсіздік комитеті және президент әкімшілігінің өкілдерін енгізуді ұсынды. Қазақстан жасанды интеллект пен жұмыс істеу дағдылары бойынша әлемнің 98 елі арасында 55-ші орынға жайғасты. Рейтингті Курсера білім беру платформасы Global Skills Report 2026 зерттеу аясында жасады. Зерттеуде адамдардың жасанды интеллектіні қолданумен қатар сыни ойлау, коммуникация, басқару және күрделі мәселелерді шешу қабілеттері де ескерілген. Сарапшылардың айтуынша, нейрожелден жауап алуды білу жеткіліксіз. Оның қателерін байқап, ақпаратты саралап, өз бетінше шешім қабылдай білу маңызды. Зерттеу дерегіне сәйкес, бір жылда сыни ойлау курстарына жазылғандар саны 107%-ға өскен. Қазақстанда жасанды интеллект дағдыларын дамытуға бағытталған AI сана бағдарламасына 100 университет қосылған. Бүгін Шығыс Қазақстан және Абай облыстарында жаңбыр аралас қар мен қар жауады. Республикалық маңызы бар кейбір жолдарда көріну қашықтығы төмендеп, көктайғақ болуы мүмкін. Қазавтожол жүргізушілерді қауіпсіз арақашықтық сақтап, жол жағдайына сай жылдамдықпен жүруге және күрт маневр жасамауға шақырды. АқШ ішкі қауіпсіздік министрлігі елде жұмыс істеуге ниетті шетелдік студенттерден кемінде 100 мың доллар төлем алуды ұсынды. Қазір мұндай өндірістік тәжірибеге төленетін ақы шамамен 500 доллар. Жаңа талап бойынша F1 визасымен оқитын студенттер қосымша тәжірибелік дайындық үшін 70 мың доллар, ал жұмыс орнында қосымша білім алу үшін тағы 30 мың доллар төлеу мүмкін. Министрлік бұл шараны көші-қон жүйесіндегі алаяқтықпен күресу және Америкалық жұмысшылардың мүддесін қорғау үшін енгізуді жоспарлап отыр. Ұсыныс 30 күн бойы қоғамдық талқылауда болады. Ереже түпкілікті бекітілген жағдайда оны іске асыру үшін тағы 60 күн беріледі. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 447 теңге 14 тиын, евро 500 теңге 35 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 24 тиын. Ертең Елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 9, түнде 3 градус жылы. Алматыда күн ашық болады. Сынап бағанасы күндіз 21, түнде 8 градус жылыны көрсетеді.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

амалым жоқ, сені сүйген жүрегім жаралы боп, күнде жылап кеудемде сен аңсайды, жалғыздықтың мұнартқан аралы боп.

0: сұрап алған.
1: Күндізде сөйлеп тынымсыз, түнде де қалмайды бір үнсіз. NS радиосы.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.